0: Saya yakshun shada ma zambu sumde marbe ni.
1: Je je bala. Shama zambu sumde yakshu yingu chu. Da yine le sa de chumi sa de chok de sa ge te bina li ya. Maran tu sa to bo ya ne be mi chu. Nam yu ne shama zambu sum chu de ga li ya. Yin da ngo se sue na cho ta. Jing do sue na cho chu ge se kwe do wal. Da to do yakshu chung bi na bo ze da zhu ma zhu. Cao lu mu so chu ju se ta chu ju yi du be ge ngo se ta jing do din de mang zi chu bi na. Yang qirang ge gu su di ne le tang shi tue bu jun ge re se kwe do wal.
0: Yo yo. Dating san chong ma tse ri da xin do na ge zong ma tak ju song zang. Su ju ti zo tang du che ba le de le la bur chi ji.
1: Xu zang ba la. Da ji ban ne qirang ge le tse ri sui bu da xin do sui bu mang zi chu na la.
0: Yo yo bu mo. Ta di le rang ge su ju se da yi de zo ci zhuo ji ge du wa.
1: O zi nian ce le zi mu do ci zhuo che xia.